0: tricky as Gareth se icon.
1: Haar liedjies is spesiaal omdat die uitdrukking van haar sang en dans maak mens gelukkig.
2: Ja, dit is eintlik verbasend dat sy op hierdie ouderdom nog soveel energie het, want sy is 'n 83-jarige vrou.
0: En as sy die dag haar liedjies gesing het, daar kom almal nader. Sy gee die gees vir die mense.
3: Dit's 'n lekker ou Jan, dit's 'n lekker ou Jan. Dit's 'n lekker ou Jan, ou Jan die kinkting, my dierbare den. Kom hang aan my, so dik op sy en by.
0: Jy moet jou gaan hier rol, jy kan mesie hier dood sien staan nie, soos 'n pilaar nie. Jou passie en jou klank saam met musiek, hulle moet klop.
1: Sy leer vir my elke dag as ek by haar kom. Jy moet iets doen vir 'n mens, dan kan hy weer vir jou iets doen.
2: Sy is 'n voorbeeld vir haar kinders, vir ons almal.
0: Ek wil sê ek het meer as baie hoop vir Suid-Afrika. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet verdra mekaar. Ons kan saam staan as 'n nasie. Ek het geen vijand. Ek en jy iets saam aan tafel. En ek en jy slaap in een gebouw.
3: Lekker ou Jan, ou Jan, dit ding, my dierbare.